Watu ua nei lo mātou atu nuku, a mātou malanga e whātau nuku. Lo mātou ti ute pei ona tōwhi ai I mātou. O mamai atu ni aso, ae sau fo I aso. Ae nā alo ma rue pe a lava ma te talo.